nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu hawa tene ola perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu

0: Da atu protese bot ni direitu atu ema la protestu sira.
1: Le ini halai be ditadura. Ditadura antau ne itene demokrasi ne bele lakon di tambi de ne maka. Buat ne le ini halu pa ema bot pa ema bot la koya ema tu kritik sira atu kuliah tu sira. Ne atu protese ema bot mesi tebo ite ki ne aban berlo nanti itene demokrasi ne laihona te hasa hetan ona be ditadura tambi de ne maka hanasan loloh ne le itene la bele implementa.
0: Ovintes to Banedeit, reportagem investigação Balorong Ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana Sistema Manejamentu Lenu iha Timor-Leste sidauk atinge porcento ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun ruawalu maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahu I haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua pesquisa dane halau I area tolu ahu husi suku kom posto administrativo lore no suku maupiti objetivo husi pesquisa ne atu hatene informação klian liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu nolalauk serviço grupo Volunteerismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaru mambele husikele ni amisa kele uma dalaru mam husikele ni ho bolu helan sa ni zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane rai haremarane mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa emi da mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba de luk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buati tuang ni tolu na sa da ku imba hati agora ami foti mai thauti hene ba ema be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta itama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hut kena ai fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usman saira makauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha istaba idane ne ne last yam ba hansa ba ami firi kato sira laya batne ami hali ne par hansa ba abam biro bala varsini uturu baba beros ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenu ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: tuyep du minge stil mang hateteng durante ni nia hetan te na mintu konoba manira uinsa atu fotile nu tolong usita si ibung mai tau iha rai marang turmai ita serona informasaun klaru konoba manira ne
1: tune monse sira mai maun agri sira mai farm treatment ne ne sira mai ne lori hotter metro ne kera sira lori mai mai ho metro ne kwandu ita tu fotine tolu ne ne ita tinser ukur hotu ukur nia iha okos ne tolete ne hira depois ne naru ne hira ne parorse ita tu lori fale mai ne ita tinser ukur tuiri ne ma ita bel kui fane tolu ne sila fotia tasibun mai ma ita la ukur tuir ben ne tolu ne nia rekwa kira ita lori mai ne ne ita takani trai ni tuani tasibelo me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di jak ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ya ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova asuni baho ne tobe atu hari ona rai ne klia nona ne bele khalan dikma sam tinser me hari ja fale ansa mi hanu in leu ne makiran oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela ta seman no ita tu fohan seida tir lo sira ne servise ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tinser me akompera sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ke mane sira si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tinsa akompera imi mane sira ita otu ta hatena ma dia ha depois to le nukna thera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bel karik. Saba governo sira, saba companhia sira, nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne linux sira bela me holunga nami la bela futona. Ni husiriti hane ba maasa ko funa kira, loron hira, ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam, daram ami pindam, mai mau surdi dia kira, ami sir surdi lagi kira ami pindah file mai hani, emam ini nampak file. Idenya masa bami ni masa, idenya wabah difficult wabah lelu kira ami protes. Nebe halnya telefon mana deh, tapi sama mana sih mak hati tu tak wabah.
0: Dia maluku vinte radio rakam biasira hotu informasaun ne mata kaitanya hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bia kampung alor dili hau fernanda munisa rozo lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus